što život nosi i mene čestiči. Mora biti otrova i meda, da me čaša neće mimo ići.

0: Novi dan, novi početak radne sedmice i naravno novo jutro u Stavac Srebrenog radija. Poštovani slušalci, 22. po redu, junsko jutro u koje zajedno sa vama na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro uplovljavamo, naravno i ovo jutro nas je dočekalo prilično toplo. Meteorolozi najavljuju danas izuzetno topao, sparan, tropski dan, pa se pripremite za sve vrućine koje vas očekuju u toku ovoga dana. A mi vam kao i obično i ovo jutro obećavamo dobar izbor muzike, ugodnog druženja, veselog raspoloženja, vedrog duha, a nadamo se da je to tako i kod vas. I naravno želimo vam najviše odličnog zdravlja i za ovo jutro i za početak još jedne nove junske sedmice. Onima koji idu na odmore, neka je sretan put, lijep odmor, fino, provedite se ljudi moji. A za vas koji ostajete ovim paklenim ulicama, gradskim, nadamo se da će talas i srebrenog radio biti pa neko fino osvježenje, a ako ništa drugo onda eto nešto lakše da se ovaj dan i ovo jutro prebrodi. 7 je sati, naravno to svako jutro napominjemo kada je reč o našem radnom jutru i u 7 sati kažemo dobro jutro, dobrodošli na talase Srebrenog radija.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum, Hum i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanjica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje se jača frekvencija saobraćaja, posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i obavezno drže odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosne pojase. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj-Laš, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić-Bihać i Srbac-Derventa.
0: Ako vozite, sretan put, sve vreni

0: Na cestama pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas su aktualni radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Aktualni radovi su i na putnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bih i Srbac Derventa.
1: Srebrni radio.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi. Too Loud Video Production.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. U narednih 45 minuta na našem radio programu donosimo novo izdanje emisije Sportski žurnal. Govorimo o najnovim sportskim zanimljivostima i aktuelnostima. Ostanite i dalje uz Srebreni radio.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Pratite Taurisa. Samo hitovi 90,8 i 103. Pratite Talase, radio Srebrnika, poštovane slušatelje.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.